sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

oppe for meg. Han sa, nei, John, nei, John, nei, og så det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

Hjertelig takk. Kathy Takstad. Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har ei boble Frost. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står hun rolig.

grøfter om å knuse stein til grus. Jeg vet litt om bråtne løfter og litt om dårlig rus. Jeg vet ingenting om renter, om styrt økonomi. Jeg vet ikke

spill få meg fra det, skal jeg ikke si imot. Jeg vet ingenting om køer for forsoning.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49.

Ja, godeste Hannah Marie Kelly med Longhaired Country Girl. Og det ikke noe dårlig versjon det, det må jeg si. Den står absolutt i stil med godeste gamle Charlie Daniels. Vi skal holde oss til en eldre herremann, nemlig Charlie Pride, og en låt som han kom med, skal vi se, det var vel et godt stykke tilbake. Det var 1968, da var jeg cirka ett år. Så det har blitt noen år siden dette. One of these days skal du få med Charlie Pride.

Ja, det må vel sies å være en klassiker dette her, det ikke tvil. Six Days on the Road med Dave Dudley. Jeg vet ikke om han kjørte på Highway 80, men det gjorde i hvert fall Gloria Anderson fra Texas.